0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastórt hljómborð og á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið, það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: 7 til 10
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
2: Fyrir 24 minnur Það fyrir 24 minnur loftinu
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Þýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekki plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar að skilja bokka af klum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Þetta er FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðru en hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Tógúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænska

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið, þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 7-10.
1: Eru það reyka mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: morgun.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 myndir. Það er 24 myndir loftinu, sko.
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: Κλείκαμε και ρομάτσε, λένε. American Bar. Πες του στρέτη.
1: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólengar og bjartasta flugeldasýning landsins.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Farasýn.
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: FM 957.
1: Fimi Guerrero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
6: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið, það þarf ekki konar hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla að
4: Allir mínir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Bíltúr með Jóni. Styrktatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Bætt heilsa, betra líf. World Class.

kuldan einhvern veginn og það finnst svona á morgnana einhvern veginn. Maður er svona rosa spaði fyrir út á morgnana í hettupeysunni og það er svona, já, það er kalt. Við skulum ekki bara glemma því, það er kalt. En það líka bara partur á þessu. En ef þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björs og jú, ég stend vaktina allar helgar frá 12 til 4 enda kallar helgar stjörin hér á FM 957. Og í dag ætlum við að hafa þetta bara, viljum hafa þetta þægilegt, viljum að vekja þig aðeins. Viljum að vekja aðeins inn í svona, inn í kósi heitin. En, það, sko... Ok, ég hugsa þetta aðeins Förum í partí eða förum í kósiheitin Og við ætlum að byrja þetta í kósiheitunum Við erum að fara á eftir í einmanna með háska og eilbrekka Við erum að fara í gríti með teitt með krei En fyrst þá ætlum við í eitt af mínum uppáhalslögum Sem er með henni Sienna Spyro Hér á FM 957 En þetta er lagið að nýjastu plötu hennar Great Expectations

æska einhvern einn í þessu lagi hérna. Við erum að sjálfsögðu að tala Stereo Hearts með Gym Class Heroes og Maroon 5 en litla lagi, það voru bara að segjast eins og er. En það sunnudagurinn 7. september, hugsaði þetta aðeins. Það kominn september og það 6 dagar búnir að því. Pældu í því, nei svona í alvörunni, ég var að hugsa þetta í gær af því að nú ertu búið að líða svo ógeðslega hratt þetta ár. Að við erum komin inn í sko síðasta fjórðungin eða það ekki, segjum það ekki, jú við erum komin inn í síðasta fjórðungin og að nú steytist í vetur

stærsta kanadíska svona popstjarna. Við erum að sjálfsögðu að tala Tate McRae hér á FM 957 og við ætlum að breyta aðeins dúr. Við ætlum að koma heim, við ætlum að fara í það íslenska. Við erum að fara eftir í Justin Bieber. En fyrst, förum aðeins heim, förum í Hafnarfjörðin, í Hafnfirðingin, Jón Jónsson, með...

0: Það er Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við okkar besta fólk hjá Icelandic Glacial. Langbesta sótavatnið á markaðunum í dag og við erum ekkert að flækta með Icelandic Glacial. Ef vantar gott sótavatn, það farið í Glacial. Ef vantar gott sótavatn, það farið í Glacial. Við skulum ekkert vera að flækja þetta of mikið. En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð svo að, keyrum þetta aftur í gang og ég meina, hey, við erum að fara í Sam Fender og Oliver Dean. Við erum að fá Söru Larsson Birni og meira sem Michael Jackson þannig ekki fara langt.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur svo og það í spelkun
4: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
6: Hvað að sín?
5: Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór.
8: Áfengislaus.
9: Þú fær sterkari sorptunnskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
11: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti Hagkaup
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ Björtustu fjölskylduhátíð landsins
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Sara Larsson svona þessi tónlistakona það bara eins og hún get ekki gert eitthvað rátt þessa dagana og ef maður horfir tónleika ég sá vídeo um þetta tónleikum frá hún daginn þar sem að fólk var hjælt á hver öðrum í þessu Midnight Sun pósi og hún var skellir hlægjandi upp á sviði og mér fannst það svo krútlegt fyndi skemmtilegt ég veit ekki hvað það var eitthvað við það sem ég bara ég dyrkaði en það líka bara mitt kannski og það margt sem ég dyrka og eitt af því ég til dæmis bara Icelandic Glacial og sjálfsögum topp tónlistin hér á FM 957 sérstaklega þá með Birni

Ef að þetta kemur þér ekki í gírin fyrir jú, hvað, svona sunnudegi þá veit ég ekki hvað kemur þér í gírin af því að Daft Punk með One More Time hér á FM 957 því líka lagi, því líka ruglið einhvern veginn sem að þetta lag og bara þessi hljómsveit þeir eru reyndar hættir og þeir gáðu þá út að þeir eru bara hættir það bara eins og það og maður verður bara einhvern veginn að lifa með því en sko, ég var að sjá vídeo frá manni sem að fara á tónleikaferðalag Íslendingur að sjálfsu og þetta okkar besti maður Daði Freyr hann að fara tónleikaferðalag Norður Ameríku þar sé að Bandaríkin og Kanada og Daði Freyr einn sá skemmtilegasti tónlistamaður sem ég veit hann mjög, hvað maður að segja fjölbreyttur nei, jú segjum það

0: þegar hún gaf þetta lag út, litli skíturinn sem hún fekk á sig fyrir vídeoið og lagið yfir bara í heildsinni. Svo í dag þegar maður aðeins múna þrjóskast, þá hlusta maður að textan og þetta er rosa djúpur texti. Ertu að grínast? Ég mæli með, ef þú varst ekki að hlusta alveg á textan, hlusta á textan af því að þetta er alvörunni rosa djúpur texti. No joke. Já, Andri Björs með þér, alla lögða og sunnuda frá 12 til 4. En ég sit inn í fallegu samstarfi Æslandi Glacial að tala hvað djúpur texti er á Wrecking Ball. Þannig að kíktu núna, gerðu það fyrir mig, opnaði Glacial og farðu og hlustaðu á Wrecking Ball og hlustaðu á textan. Please gerðu það.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
2: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ástæðlistu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinni. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
3: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
7: FM. Topp tónlistastöðin.
8: FM 95.

spila sérstaklega fyrir föður minn sem að hlusta núna en hann stendur upp í Vatnsdalsá. Já, það reyndar ekki upp í Vatnsdalsá, hann upp í Laxá ásum núna, hann jú, að veiða og þetta hans uppáhalds lag í dag. Alla langlegi með Tjúsin Texas sem að, jú, hún stærsta country stjarna heimsins í dag. Það verður bara að viðurkennast og Tjúsin Texas stærsta lag í heimi. Einhvern veginn, svona, ef við tökum alla lista þá er þetta lag efst allstaðar og alla langlegi. Hvaðan kemur, hún kemur allt í einu með Riley Green, með You look like you love me sem er risalagi líka en hún allstaðar í dag Ellen Angley, bara take a seat sko, bara vel gert ég ætla viðurkenni ég held að hún myndi koma á Oktoberfest og ég svo hrikalega spenntur fyrir Oktoberfest ef þú verður ekki á Oktoberfest hvar verður þú? Að því að faraði nú offest.is og keftið miða right now á Oktoberfest. Ég verð þar, þú er þar, við verðum allstaðar á Oktoberfest.

Þakkar hér á FM 957 og eins og ég segi með þetta lag, lítla lægið en ég hugsaði með mér, ok, ég talaði eins og Oktoberfest áðan af hverju ekki, gefa smá bragð af því af því að það styttist í Oktoberfest og ég rosalegur það bausamaður þannig að, sko, ég spilaði Magnetic í gær og ég ætla að spila það aftur hérna í dag þetta er, jú, það bausa sem að verða núna á... Oktoberfest, næstu helgi og þetta þeirra stærsta lag með 112 milljónir hlustana á Spotify þetta Nost Trio og ég dyrka

Þessi menn hérna verða á Oktoberfest næst komandi fimmtudag sem að byrjar svo ég vorst ekki búin að græja helgapassanir að verða uppseldir þannig farðin á ofest.is og græjaðu á þig helgapassa áður en að verða uppseld af því að þú vilt ekki missa af þessu ég ætla bara að segja það hér ég bara staðfesta þú vilt ekki missa af þessu

0: Það er Andri Björs með þér til klukka fjögur dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við veitum halda áfram eftir örskamma stund, en áður að gera það, þá verða, jú, Glacial skilaboð dagsins.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Það reykjum út. Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
0: Já,
3: það ég er ennþá að vakna og svo þegar að maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara.
0: Búin í 24 minntur. Það búin í 24 minntur loftinu, sko.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Dæla lefti hér á FM 957 aðeins að taka okkur inn í róliheitin á sunnudeginum sem er, jú, þessi kæri sunnudagur einhvern veginn og ég vona að þú fylgir mér með inn í daginn það svona það sem ég óska mér út úr þessu öllu en inn í þessum róliheitum þá ætlum við að halda áfram og viljum að kæra þetta aðeins í gang viljum að fara í smá svona remix, smá svona grúfi en einhver ákvör eftir fyrir við aftur tilbaka þá fyrir við að rýna grandi við fyrir mig Coldplay og Beyoncé en fyrst það Tiësto og Tate McRae

Þetta er að sjálfsögum okkar besta kona Ariana Grande með Hater I Made You Love Me hér á FM 957 og ef maður rýnir aðeins í þetta þá þetta stærsta popstjarna í heimi Ég sagði þetta áðan við Tate McRae og ég sagði þetta með Söru Larsson en það bara Ariana Grande það verður bara að segjast eins og og við ætlum ekkert að ljúum það hér ekki á sunnudum ekki á þessum helgadag þá ljúum við ekki allavega ekki á hlustendum þannig að ég ætla ekki að ljúga heldur að þeir að við erum að fara í sko eina stærstu hljómsveit heims og eina stærstu söngkonu heims með næsta lag þetta að sjálfsögðu Coldplay og Beyoncé með Hymn for the Weekend hér á FM

Það er bara þannig, Justin Bieber hér á FM 957 og sko, ég var aðeins að lesa mig Justin Bieber en vissið þú að hann átti einu svona apa eins og Michael Jackson átti nú apa og allt þetta en Justin Bieber átti apa sem hefði Mally en apinu var stöðuðar á þýskum tollverði árið 2013 og Justin Bieber fekk hann aldrei aftur og þannig að ég verð að viðkynna það ég na, vissi þetta ekki og annað um hann sem er náttúrulega sem er komið svolítið á óvart að hann búin að vera það stór tónlistamaður það lengi en fyrsta lagið hans til þess að ná nummer 1 á Billboard Hot 100 er What Do You Mean sem var 2015 og ég hugsaði með mér það getur ekki verið að það var í alvörunni fyrsta lagið hans en þá tjekkaði það í jújú, fyrsta lagið hans What Do You Mean en ekki ekki baby, ekki never say never ekkert að þessum lögum heldur bara að voru What Do You Mean af plötunni sem að, jú, heitir hún ekki Purpose sem hann tók hérna á Íslandi jú, ég held það

0: Brown hér á FM 957 og Ice Guys sem að þeir eru að halda sína síðustu jólatónleika í hvað 12. desember, já, 12. desember hérna í Laugardalshöllinni, síðustu jólatónleikar segja er ég, já, eitthvað sem segja mér að þeir muni í framtíðinu koma aftur en þangað til, það ætli ég að setja rólegur með ein Icelandic Glacial, af því að jú það Andri Björns í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, besta sótavatn á markanum, og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Íslandi Glacial
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
3: Farasí
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
4: Okkar gull Okkar bjór
5: áfengislaus
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
8: Sindri, ég hef beðið eftir
9: Komdu í þetta
7: Beðin senn á enda
10: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
11: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á þessi hérna
12: Já, sem líka þitt herbyggi
7: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september

plötu um daginn, já, 2006, 27. ágúst sem heitir August 26 og þetta eru bara hiphoplög og það meira á leiðinni hjá honum hef ég heyrt og Post Malone þvílíku tónlistamaður en hann er líka bara mikill tölvuleikjamaður og sem að sko ég náttúrulega mikill tölvuleikjamaður líka þannig að hann var alltaf að stríma Call of Duty og ég verð að virða af því að þegar hefur tíman í það af hverju ekki að gera það og mér var svo mikið svona þessu fræg og fræg aðliði það vill ekki sína nóg mikið persónuleika einmitt í eitthvað svona þar sé að þú veist að streyma eða eitthvað en Post Malone gerir það enda hann bara orðin country stjarna

Við erum að hlusta á, jú, Austin Richard Post, en Malone er, hann heitir ekki Malone, hann er bara kallað það, en Post Malone með Goodbye sér og hann er, hann breytti svolítið sko tónlistastíl og fór í countryð, en hann núna að fara að gefa út plötu núna á næstunni, maður sjá, ef ekki bara tjekka hvenar, og þar hann vist að samina bæði country og hiphop, þannig að, veistu, ég mjög spenntur fyrir því að því að nú er hann að mínu mati eins á besti. Tónlistamaður sem það til er en fyrirgæðu hann gátt

Farrokhan með alltaf sem ég var hér á FM 957. Það er Andri Björn sem er búinn að standa vaktinu með þér frá klukkan, jú, 12 í dag og mun vera með þér til 4 en ég horfi út og ég horfi út gluggan í þessi mann í göngutúr og ég hugsa, þetta lífið, svona eigum að hafa þetta, það fínasta veður þannig að í dag líka bara, í gær var sko farðu út dagurinn og það var alþjóðlegi leiktuður út í dagurinn og ég vona sem flestir hafi gert það í dag og í dag alþjóðlegi lestu bók dagurinn þannig ef þú ætlar að gera eitthvað sest út í garð, lest eina bók af því að í dag svo sannarlega og slum bara hafa það á hreinu svo sannarlega dagurinn til þess að lesa bók og fá sér ískaldan Icelandic Glacial

Það er Silk Sonic hér á FM 957 og jú, við erum komin í róliheitin með Silk Sonic en við ætlum að kötta þetta hér, beint, við ætlum að kötta Silk Sonic út við erum að fara í traffíkina núna Nú þetta Guðjón Smára og Jóna Margrét með þeirra, jú, lag sem að þau gátt daginn, burt á klúbnum

0: Það er Andri Björns með þér til klukkan fjögur dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sótavatnið á markanum og þið langar í eitthvað gott að drekka. Þá veistu hvar þú færða. Ef þetta nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá þetta nógu gott fyrir þig. Það bara eins og Aron Kristinn segir alltaf. En við viljum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
3: Fannstu litla uppgötun?
4: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
3: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
4: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
3: okay.
4: en það verður betra
3: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra
5: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu,
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Hvar er draumurinn? Komin í bíó. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
1: Þú ert að grýstoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einaður?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
4: Stopp!
0: Aðeins á Scene Plus. Let's get it back. Let me get back to the FM

Nelly Furtado gerir bara góð lög, í alvörunni tala. Þetta er Man Eater hér á FM 957 og Girl, believe it, ef hann ekki nóg góð fyrir því, be a man eater. En það gerir þetta ekki hvað þannig, ég held það allavega. En við ætlum að fara á reyni gælu yfir í aðra gælu, nema aðeins meira jazz gæla. Meira svona the blues, einhver ein. Hvort þetta? Nei, þetta ekki meira blues, allavega.

Ég sat heima hjá mér í síðustu viku og opnaði Instagram og þar lá fyrir nýtt vídeo frá Herra Nefnsmjöru og Jónsinni og í alvörunni talað þeir toppa sig og toppa sig þeir voru að taka í Samsung session tóku þeir að lasa um milli línana live og það verður bara sést eins og þetta einhver besta ábreiða á einhverju þetta náttúrulega hans lag þannig en, að taka þetta live rosalegt og þetta lag svo gott og ég með live útgáfuna hér einmitt núna

Eru ekki að halda partíunni gangandi aðeins lengur Umbrella með Rihanna og Jay-Z og ég mitt sá hana sko Hún kom út á tónleikum hans Jay-Z núna daginn og við það lagið Run This Town sem náttúrulega eitt besta lag sem hún á og eitt besta lag Jay-Z, ég ætla bara að segja Fýlitt lag og Rihanna einhvern veginn kom aftur meira og meira í tónlistar senuna eftir að hafa verið lengi í burtu og eina sem hún gerir að gera lög fyrir teiknumyndir og Wakanda En annars hún lítið að gera En ég hugsa með mér að ég ekki að halda partjun áfram Hvað ég betri því en okkar bestu menn Blö, okkar föstudags blömen Með til dæmis þetta lag hér sem þeirra nýjasta Og vinsælasta landinu búið að vera í nokkra vikur Og skiljanlega að því að þegar þetta lag fyrir gang Þá hækkar fólk í græfunum Það bara staðan Þetta sjálfsögðu City of Joy Með blömen

0: Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En áðurum við höldum áfram, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð í boði Icelandic Glacial.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
4: Fimiguero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Talandi um nostalgíu. Frikki Dór, Öddi og Sveppi með Sjómli hér á FM 957 og ég man bara því að ég var yngri og var að horfa á Öddi og Sveppa. Alltaf, ég horfði svo mikið á Öddi og Sveppa og þegar þetta lag kom út, það trylltist allt í alvörunni. Ég man að ég tók þetta einhvern tímann á fótboltamóti hjá mér. Litla lagið í alvörunni samt. En talandi um fótbolta, þá eitt af HM lögum ársins. Það er náttúrulega fótbolti, HM, fattaru. En þetta eitt af HM lögum ársins sem kom út í sumar.

maður hugsa með sér hvaða lag á Íslandi svona það sem stendur uppi eftir svona alla mánuði ársins og það eitt sem að stendur rosalega upp úr og búið að vera líka bara bylgjulistanum það lengi og það vita allir hvaða lag þetta ég held að geta flesti sungið með þessu og þetta breytingi sem að Kristmundur Axel tók úr þessu poppi yfir í hann fór í smá svona róliheitin og country ætli ég að segja með blágræn og svona En þetta lag hér gjörsamlega búin að eigna sér alla lista.

viðkynni, ég á mig rosalegt FOMO og er búinn að vera með að eftir að hafa séð alla þessa tónleika hjá Kanye West núna í Chicago. Ég fór að sjálfsögða tónleika hjá honum í Arnheim eða Amsterdam betur sagt, en það kom engin gestur þá með honum. En það eru allir að koma með honum í Chicago og svo horfum við að ræða á það líka að hann frá Chicago og þetta meira svona hans heimabær og þá gerir hann vel við á þar. En ég með rosalegt FOMO og ég horfði á TikTok af síðustu tónleikunum kvöldi 2 þegar Kid Curry kom út og allt þetta. Ég grét, það kom tár, ég ætla að viðurkenna það að FOMO sem ég fekk er eitt af því verra. Það verður bara að segjast eins og er, því miður. En það breytir svo ekki miklu. Við erum með alla þessar topp tónlistýra F957, þannig að af hverju ekki bara halda henni áfram.

0: Harry Styles með Sign of the Times hér á FM og Andri Björs heiti ég og sit með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef það nógu gott fyrir Big Bang Theory þá það nógu gott fyrir þig eitthvað sem ég heyrði einhvern segja daginn og veistu, ég sammála. Ég mjög sammála. En við ætlum að halda áfram eftir öskamma stund. Við erum að fara í jú, Dua Lipa. Við erum að fara í Marabirni, Söru Larsson, Narls Barkley og Bruno Mars. En fyrst, örsnugg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem við galir.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galir. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

og Cardi B með Finesse hér á FM 957. Og þetta lag, eitt af þjóna þeirra betri lögum, ætli ég bara leiða mér að segja. Þvírit lag, Finesse, Cardi B og Bruno Mars. En sko, maður horfir einhvern veginn bara á framhaldið og á eftir þá ertu að fara að fá Dóra K beint í æð frá 4 til 6, og eftir honum þá erum að fá brennslu bræður í fyrramálið, og eftir brennslu bræðurum hvernig eru líka fá? Jú, Jóhann og Helgu, og síðan traffíkina. Þannig að það er nóm að vera núna næstu vikuna FM 957 og næstu helgi, þá verð ég sem dæmi. Þá verð ég með þér laugardag og sunnudag, þannig að ekki fara langt. Við ætlum samt að halda áfram í topptónlistin núna. Við erum að fara í Mara Birni, eftir það Sjöri Larsson, og svo höldum við áfram í ykkur rugli. En fyrst, okkar besti maður, Mara Birnir.

Nálsparkli með Crazy og sko, þetta lag, þetta mikið throwback. Ég ætla að finna út hvernig þetta kom út, en ég veit ekki, ég held að sé, sko, ég hef einhvern veginn alltaf vitað af þessu lagi. Kannski það ekki, sko, það gamalt, en, jú, nákvæmlega, 2006, það það gamalt. Ég var 30 ára þegar, að verða 30 ára því árið þegar þetta kemur út, en þetta lag, það búið að lifa með mér lengur en margir aðra hlutir. Paldi, það búið að vera með mér í 20 ár núna. 20 ár sem þetta lag búið að lifa með mér. Og ég búin að kunna það í svona 15. Það bara þannig. Ég bara búin að kunna það í svona 15 ár. Paldu í því.

Minn uppáhalds íslenski tónlistamaður, við erum að sjálfsagt að tala Huginn hér á FM 957. En það því miður komið að lokum hjá mér í dag. Andri Björs heiti ég og hveð með mikilli sómakennd og sómakennd, þú veist, hvað, ég veit ekki hvað að segja, en ég hveð með mikill ást og mikill gleði. Eins og sagði við áðan, þá það Dóri K. sem að teku við núna klukkan 4, svo það brennslu bræður í fyrramálið, Jóhanna Helga og traffikinn og það svona vikan þannig til að föstudaginn. Það til að Hæmi og Gummi komið hann á klukkan 2 og svo það sjálfsögðu okkar menn, blömen klukkan 4-6, þannig að eftir þá ég að sjálfsögðu næstu helgi. Þannig ég fæ að heyri þér næstu helgi og gera það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier.

0: Ευρωπαίας Á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacier
1: FM 957 og Oktoberfest kynna Ein skemmtilegasta helgi ásins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september Oktoberfest hefur aldrei verið stærri Landslið íslenska tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistanatriðum og uppákomum Hlustaðu á FM 957 fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð land Nánari upplýsingar og meðasala á offest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið

0: Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Já, give me everything, Pitbull, nei og hér á FM 957 Þetta lag, það hljóma nú örugglega á einhverjum klubnum í gær, nótt Þetta Dóri K. og ég með ykkur hérna til 6 í dag Í dag sunnudagurinn 7. september og nú erum við bara að fara siglinn í haustið Ljósanótt var helgina og vonandi bara hafi allt farið þar vel fram Þessi þáttur í bóði Túli Léttul og Bílusölu Akurar Ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag og við ætlum bara að fá hérna næsta lag á fónin og það Birnir sína mér hér á FM 957

Já, alveg Egils hnetur smjör hér á FM 957 Dóri K með ykkur til 6 í dag ég er náttúrulega statur inn í borginni núna og ég kom hingað til þess að fara í brúðkaupjánum bygga mínum og henni Þórildi innilega til hammingju með gærdaginn þetta var magnað þetta lag hljómaði þar og sjálfsögðu þeir alltaf tekið vel undir þegar alveg Egils fyrir gang herðu, með ykkur til 6 í dag búið bílásölu Akureyrar og Túli Léttöl og þarna maður sjá ég held að þetta sé bara daldið smá grilltími í dag það er allavega að við erum að henda okkur inn í 13 gráður og sól í Reykjavík Bólungavík, það eru 10 gráður og sól Akureyri, Siri of Joy 10 gráður og sól Egilstaðir, 13 gráður sólin ekki láta sjá sér samt og kirkjubæðarklaustur einnig mér syns bara að vera heldur gott veður bara út allt land þannig að ef það eitthvað lumbra í ykkur eða eitthvað hendi ykkur bara út út í búð, næli ykkur jafnilegi Túli Léttöl og þeir að fara að grilla þetta er bara þannig dagur næsta lag, Domino og Jesse J hér á FM 957

0: réttur. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Óskar, það í spelkun
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
4: Já Já
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
6: Fimi Guerrero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
7: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hátíði, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir
8: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra

You make me feel, Cobra Starship hér á FM 957 Dóri K. með ykkur til 6 í dag Það er eitthvað sem við þurfum að fara yfir Ég ætla að koma með allavega fjóra viðburðir sem þið getur skellt ykkur á núna í september Við byrjum á Oktoberfest SHÍ Það er ofest.is Næli ykkur í miðan þar Og þriggja daga veisla sem að sem að, já, þið verði bara að, þið verði allan að pröfa að fara á og þetta er alvöru gýrun svo það, þið getið kíkt að fyrir norðan, getið kíkt í sjálfanæstu elgi, þar sem Krismundur Axel og Maron Birnir eru og miðasalat á tix.is þar ef við förum svo í helgina eftir 19. september, þá getið þið fara á Oktoberfest eða allan að vera fyrir norðan það er haldið á Akureyrarvelli í ár var haldið á Víking Brugghús portinu í fyrra og það var bara sprengt af sér þannig að það er á Akureyrarvellinum í ár og miðasalega það eru á tix.is Matti Matt, Vignir Snær Guðni Braga Ágúst Brynjars Neonbandið, TJ Iobi þetta er alvöru Oktoberfest stemming Oktoberfest Akureyringa, Oktoberfest þannig að kíkja á tix.is vinnu staðir og starfsmannafél og allt svona, þetta er tilvalið til þess að klára sumarið ef við förum svo í helgina 2017 september, þá ætlum við að fara í lauskólaréttaballið og það verður nú einhver réttar böllur að suma helgi, vísvegur á landi en þetta er svona að mínum að þið stendur svona mest upp úr risa réttarball í skaðafyrunum, reyðullin svaðastöðum það sem að stuðlabandið, Birgitta Haugdal hljósti von og Úlfur og Saint Pete að fara að mæta þannig að þetta er meðastalega reyðnið á tix.is þar þannig að þarna eru þið bara komið með line-upið bara, eða helgarnar sem að bara september í heildsinni þið bara getið flakkað á milli farið einhverja alvöru viðbyrju vísaðan landið næsta lag The Fate of Ophelia Taylor Swift hér á FM 957

Unwritten, Natasha Beringfield hér á FM 957. Dóri K með ykkur til 6 í dag og ég er statur inn í borgin akkurat núna, náttúrulega búsetur fyrir norðan en nú ég í borgarferð og þá höfum við gaman. Sko, ég hins vegar að fara að keyra heim í dag þegar ég búin hérna með ykkur og þá þurfum við eitthvað aðeins að fara yfir hvernig færð á vegum eru og sko, hérna eru tilkynningar frá vegagerðinni. Hvalfjarðargöngin, unni verður við þrif og viðhald í Hvalfjarðargöngunum aðfaranætur 7., 8. og 9. september. Það reyndar á ekki við mig í dag en þið sem eru að ætla að ferðast næstu 3 dagana að nóttu til þá þarna þá vitið af þessu. Þarna, það verið að gera við. Það verður þá bara fylgdarakstur sem verður gönginu meðan framkvæmdir stendur þannig að reikni með þessu ef þið eru á einhverju tímaplani. Svo eru múlagöng næst komandi mánudags og þriðjudagskvöld 7. og 8. september. Það verður unni við uppsetningu nýrar aksturs hurða í gangnamunum múlagönga, þannig að það verður umferð að tafir frá klukkan 19 til miðnættis og umferð hleyft í gegn eftir því sem að vinna leyfir. Frá miðnætti til klukkan 4 verður göngin lokuð allir umferð báða næturnar. Eftir klukkan 4 verður umferð hleyft í gegn eftir því sem vinna leyfir. Ef við förum nú í hérna það sem ég að fara að keyra norður á eftir þá er sko hvernig er heiðin góða hérna sjá unni er að fræsingu og malbyggun og hringsvið í norður árdal í Skagafirði og Öxnadal segði ofan við Bakkasel til 7. september. Umferðastýringar á kaflanum aðra akrein og má því búast við umtalsverðum umferðartöfum fyrir vegfarendur. Vegfarendum á bifhjólum er bent á að vegurinn getur verið torfær á meðan að vinna stendur. Ég fór hann að síðustelgi, þetta er náttúrulega búið í gangi síðan þá og þarna þið þurfa að fara að valja. Ég fór örgulega allt og hratt innan að kafla og skutu steinar út allt og þannig að ég ætla að passa mig núna. Farið varlega umferðinni og sérstaklega þeir sem eru að kera heim eftir skemmtanir helgarinnar. Næsta lag, Emerald Eyes, Alex Warren hér á FM 957.

Take care, Drake, Rihanna hér á FM 957. Þetta er Dóri K, búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag í bóði Túli, Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Herðu, talandi Bílasölu Akureyrar og Akureyri, þá Friðrik Dór að fara að mæta norður í Hof með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Sko, það uppselt á tónleikunum klukkan 8, en maður sjá, jú, tónleikarnir sem eru hálf 5 auka tónleikarnir, það eru einhverjir miðar eftir þar. Ef ég þekki frikka og rétt, þá þarna fara þessi miðar hratt, þannig að Norrlendingar, 3. oktober í Hofi, þið eru að fara að skella ykkur á Friðrik Dór og Sinfóníuhljómsveit Norrlands. Þetta er eitthvað sem allir verður að sjá. Ég á miða og ég ætla að skella mér. Sorry, Justin Bieber hér á FM 957.

0: eftir.
1: Komdu í þetta.
2: Biðin er senn á enda.
1: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
3: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
4: Svo þvott á sig hérna.
1: Já, sem líka þið þarfiki.
2: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus. Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

Using Texas, Ella Langley hér á FM 957. Dóri K. búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag. Ég búið túli léttul og bílasölu Akureyrar. Herðu, það virðist að vera bara ágætis veður út allt land, þannig að það tilvalið að henda sér í gönguskóna jafnvel, sko, fjallaskóna bara og hérna fara upp á að stíga rölda bara í þið sem hérna fyrir sunnan upp á Esjuna. Þið sem eru fyrir norðan, súlur og bara, já, bara út allt land, það eru frábæri göngustæður út allt, bara aðeins að hressi við, nýta síðustu sólagislana, svo eru bara þessi frábæri útivistasvæði sem eru út allt, norðanmaðurinn, hann fyrir kjarnar, sko, og svo eiga held ég allir bæir svona sitt útivistasvæði sem maður er kíkt á þegar góða verið kemur jafnvel henda sér út í búið í dag og bara ná eitthvað gott á grillið eður á Akureyri og þarna nennið ekki elda, þá getið bara hendið ykkur á Amos og fengið ykkur eina eldbaka getið líka bara kipt henni með og þarna þurfi ekki að borra staðnum Þannig að já, þetta er bara þægilegu sunnudagur sýnis mér 7. september og við erum að fara að renna inn í september mánuð og hann verður góður, ég lofa okkur því Næsta lag, Nonsense, Sabrina Carpenter hér á FM 957

Berðdreimi Luigi Marón Birnir hér á FM 957 Þetta Dóri K, ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag Bóði Túli Léttul og Bílasölu Akureyrar Bolti búin að vera í gangi alla helgina og bara, já, þetta loksins komið á stað Þá erum við að tala sko enski boltinn og svona alltaf handboltinn Hann rann að stað núna í vikunni, bæði kalla á kvenna já, þið að fara að mæta á leiki í vetur, það alveg 100% gera ykkur klár fyrir stórmóti í janúar þegar landsliði fer á stórmót þið þurfum nú að horfa á íslensku deildina til þess að sjá og bara hita ykkur aðeins upp það þarna, við þurfum góða mætingu þetta okkar drengir sem að fara svo í janúar vonandi einhver tíman einhverir af þeim á stórmót og vera framtíða landslismenn fyrir okkur sko Það voru náttúrulega enski boltinn, svo er náttúrulega þarna besta deildin. Það voru leikir sem að fóru fram í dag og þarna, já, þið vitið einhverjir hverju þeir fóru. Ég ætla bara ef einhverjir vilja horfa eftir á eða eitthvað, þá ætla ég ekkert endilega að segja hvernig þeir fóru. Þetta er spennandi umferð sem að fór fram. Hins vegar sé hérna að var þetta nýtt heimsmet niður í réttstöðuliftunni the deadlift og það Raúl Flores Mexikani, 26 ára gamall og hann var að toga 511 kíló og sem að segja það að hann búinn að bæta heimsmeti sem að okkar maður Hafþór Júlíus Björnsson átti þetta segir mig það að já, bara hvað gerir Haffi núna því að Þekkjandi þann mann rétt já, annarkvort hann að fara all in og klára þetta og bæta þetta heimsmet eða hann fyrir bara snúið sér einhver öðru hann tók hann eitthvað box session fyrir hvað svona tveim árum síðan eða eitthvað það sem að hann og Eddie Hall slóust eða boxuð við hvernig annan og þarna, já, spurning hvað gerist núna það búið að slá þetta heimsmet en þetta var rosa, já, röð og flott lifta þannig við óskum honum til hafingi með það en það er bara að koma með að hafa hvað hann gerir næsta lag, Sivers Ed Sheeran hér á FM 957

0: Réttur. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 95.
1: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
2: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
1: Fannstu litla uppgötun?
2: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki konar hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
1: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
2: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
1: okay.
2: En það verður betra
1: Lagið verður betra, Jóna hey, Margrét ætla að gera betra
3: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
2: Ekki fyrirgeðu, ég ætla
3: Allir mínir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinni. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

The Art of Letting Go, Ástís, hér á FM 957. Þetta er Dóri K. búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Hún fer nú alveg að nálgast 6, þannig að já, það ekki mikið eftir að þessu hjá mér. Ég fer að hoppa út í bíl og gönna norður. Það er góða við það að það gott veður, þannig að það skipti ótrúlega miklu máli. Ég held ég að kert norður síðustu helgi þegar ég var líka þetta fyrir sunnan og þarna, já, það var, ég minnir að það var rigning og leiðilegt og það var bara það alltaf erfið að kera þannig. Nú sunshine, gott veður, eiginlega engin ský og bara, já, ég laka til að kera heima eftir. En já, við þurfum að fara varlega í umferðinni, þeir sem að voru lengi að í nótt og eru að koma ykkur frá tjálsvæðum landsins eða bara einhverjum hátíðum, hann alltaf ljósa nóttin í gær og ef einhver rangar við sér núna og ætla að fara að kera heim, þá bara, já, við erum bara vissum að vera í standi og svo allir komist heilir heim. Við erum búin að fara yfir ýmislegt hérna í dag og við ætlum að minnast á Oktoberfestið, ofest.is, Oktoberfest SHÍ og þar eru hinir ýmsu tónlistamenn og það er verið að flytja tvö stór nöfn að utan inn á þetta, þannig að fara inn á ofest.is og næli ykkur í miða. Svo er sjálfin líka næstu helgi fyrir norðan, það er Kristmundur Axel og Maron Birnir miðasalatix.is. Svo er Oktoberfest, það er fyrir norðan einnig, helgin eftir, svo er laufskólaréttaballið, þetta er allt saman en á tix.is, viðbörið sem með ekki láta framhjá okkur fara. Þannig já, góðu sunnudagur í dag og við ætlum bara að halda áfram að njóta þess. Næsta lag, Seven Rings, Ariana Grande.

Já, kremjör yfir Justin Timberlake hér á FM 957. Það enginn að fara grenjandi inn í þennan sunnudaginn því að það bara gott veður og ég, já, bara góður sunnudagur sem búin að líða hérna hjá okkur í dag og kvöldi verður bara ennþá betra. Flott vika framundan, erum að negla okkur inn í september mánuð og það þýði þá ekkit eitthvað að það þýðir ekkit að, setja hausinn niður þá því það bara þó að verði eitthvað aðeins myrkur þá þarna það þurfum við bara að búa okkur undir það við þekkjum þetta, við kunnum þetta alveg hérna í Íslandi og svo bara já, sýnist mér Íslendingurinn farin að kunna uppskriftina, það bara hendast í tinni þegar mesta myrkri kemur, en ég búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag í bóði Túli Léttul og Bílasölu Akureyrar og bara þakka þeim kjærlega fyrir samstarfið það bara, já helviti skemmtileg helgi að baki ég mætti þarna suður og þjálfaði eitt leik í handboltanum í ólistildinni og skellti mér svo í brúðkaup í gær og já, það ég svona, já, maður farin að skottast aðeins meir og meir á suður og alltaf ég gaman að koma inn í FM stúdíóið og taka upp hérna það sem ég tek nú vanalega upp fyrir norðan en já, ég ætla bara að henda mér hérna í næsta lag það las á milli línana Herran Heitusmjör og Jón Jónsson en Herran Heitusmjör hann 18. september í Köpen hann og Krismund Raxel ég skellið ykkur ángað ef þið eru í þeim gýrnum ef ekki þá voru að fara Oktoberfest fyrir norðan þannig að þetta ekki flókið, þetta bara þessi tveir viðburðir sem að fólk hætti að fara á en einni, það náttúrulega Martan að vera þessa helgi en þessi allan annað standa upp úr og þarna eru helviti skemmtilegir, get lofa eitthvað því Lasamill í línana, Herran Heitusmjör og Krismundur Axel nei, Herran Heitusmjör og Jón Jónsson eru nú, jafn flotti samt Johnny og Krismundur en já, hlustum að þetta hér á FM 957

Já, Birds of a Feather, Billie Eilish hér á FM 957. Dóri K með ykkur og nú ég bara búin í dag. Búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag í bóði Túli, Léttul og Bílasölu Akureyrar. Já, þau eru bara sjá til þess að við getum verið hérna saman í loftinu milli 4 og 6 alla laugardaga og sunnudaga. Takk hjálega fyrir það. En já, ég alveg bara búin í dag. Ég ætla nú bara að henda mér upp í bíl og hafna, fara að keyra norður. Já, spenntu fyrir í rauninni bara, þetta er orðið svo, er svo einfalt að keyra á milli daginn í dag og það er gott veður og ég ætla bara ekki kvart yfir neinu. Helviti skemmtilega helgja baki, takk hérlega fyrir mig Reykjavík, nú er ég á leiðinni norður og erum bara leiðinni inn í haustið og þarna, það er bara, já, það er alltaf eitthvað gott við eitthvað, hvort sem þessi haust, vetur, sumar eða vor, þá bara það verður hugafar og við erum besti því, að við þurfum bara að breyta hugafar að þetta er orðið eitthvað dán. Takk hérlega fyrir mig, farið varlega umferðinni þið sem eru að keyra á milli og þið hinn njótiði bara dagsins og njótiði kvöldsins farið vel inn í vikuna næsta lag, Birds of a Feather, Billie Eilish nei, við vorum að hlusta það áðan ég þarna, the best thing I never had, það með Beyoncé við viljum ekki hlusta á eitthvað lag, tvisur röð þótt þessi gott lag, en já, takk hérlega fyrir mig Dóri K. Kveður hér á FM 957

0: Baldur.
1: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
1: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: I guess you moved on really easily.
1: Don't stop. FM 95.7.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

0: 7-10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá maður beðin að fara. Fór ég 24
2: minnur? Það var ég 24 minnur í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 7.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
2: Vistu að frístoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Scene Plus.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustuðin.
6: Við elskum þessar hellur.
1: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arnei Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
8: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.

0: babe.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 95.
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
3: Fannstu litla uppgötun?
4: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
3: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
4: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
3: okay.
4: En það verður betra
3: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
5: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu,
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: er FM 957.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglunar.
5: Þú veist að hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einar.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á

0: stelpur sínar á bílið?
1: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september.
3: Nei, startu.
2: Aðeins á Scene Plus.
4: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Fara sí.
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
3: Selleri safi, safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkun.
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól. Já,
5: ég fæ ekki nóg.

0: Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
2: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen Allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
4: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt Orkan, ódýr allan hringin
6: Bílsson verstaði Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup

0: go ahead.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6
2: á FM 9.5. Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
0: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Fyrirgeðu. Ég ætla að...
0: Allir mínir...
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.